0: Riktig god fredagsmorgen til deg. Takk skal du ha for at du har slått på NRK P1 denne morgenen her. Vi har Chris Rødland på plass i studio. Han fredagsgjesten vår. Og det må jeg si, Chris, du har en fin stil når det kommer til hvordan du klær deg og ter deg.
1: Jo, takk for det.
0: Ja, altså, håret ligger perfekt. Du har kule briller. Det brede, fine smilet ditt følger deg alltid. Jeg har sett deg i bunad. Jeg har sett at du har minst tre ulike armbåndsur. Jeg har jo vært og
1: sus. Du er observant, du.
0: Jeg er veldig observant. Jeg legger merke til små detaljer. Hva klokker du har på deg i dag, da?
1: Nå, i dag er det Longin.
0: Ja. Er du en sånn klokkemann, eller?
1: Nei, men av de som på en måte er flink på klokka, så var det på en måte en anbefaling. Når jeg ble gruppeleder, så kjøpte jeg den klokken.
0: Er det for å holde tiden?
1: Ja, men det var jo, altså, for menn så har jo ikke du så mye andre ting å måtte pynte deg med da.
0: Nettopp. Ja. Og så er det liksom, det er jo selvfølgelig, hører jo med dressen din, sant? I dag har du en fin blå genser på deg, blå skjorte din, og blå skjorte er du glad i.
1: Ja, altså, jeg synes, altså, lyseblått er jo veldig fint. Ja. Både politisk og i klær, synes jeg.
0: Ja, ok. Hvor kommer denne stilen fra?
1: Nei, altså, jeg har egentlig gått i de samme klærene de siste 15, 16, 17 årene. Så det er jo bare kommet egentlig med tiden. Og nå er jo jeg fra Fyllingsdal, sånn at det er jo gjerne ikke akkurat alltid det man forbinder med Fyllingsdal, men det har egentlig bare kommet med tiden.
0: Du har jo gått på samme skole, bare til jeg gikk der 100 år før deg. Ja, både på CL og Ortun.
1: Sier du det?
0: Ja, ja.
1: Ok, ja, der ser du.
0: Og da var det mer sånn ACDC-t-skjorter og slitte jeans de gikk meg og mine venner.
1: Ja, der ser du.
0: Så den tar du fint. Ja. Men, vi skal til Kina.
2: Ja, vi skal det, for du har jo bodd i Kina et par år. Mm. Og der, du jobber der, gjorde du ikke? Hva jobber du med?
1: Ja, både studerte og jobbet.
2: Ja? Ja. Hva studerte du? Hva jobber du med?
1: Først så studerte jeg kinesisk politikk og diplomati og språk i Hongkong. Og så senere så var jeg studentpraktikant på den politiske avdelingen på ambassaden i Beijing. Og så var det tilbake til Shanghai, og da var det også videre politikk som var studiene.
2: Ja. Ja, vi hørte jo småprate litt her i stedet, for jeg vet at du tok med deg bittelitt kinesisk, men hva annet lærte du av å være i Kina?
1: Nei, det er jo, jeg tror jo alle som har muligheten til det, i hvert fall som unge i dag, hvis du har anledning til å bo litt i utlandet, enten gjennom studier, eller jobb, eller et kurs, eller en litt lang sommerferie, altså interrail og den type ting, så bør man gjøre det. For man får jo et helt annet syn på Norge og Bergen når man er helt andre steder, og spesielt på en måte, hvis man reiser litt lengre, så er jo det en helt annen kultur, og den kinesisk-asiatiske kulturen er jo helt annerledes enn Norge, både med høflighetsting og med måten man er på ute og inne og alt dette her, så det er nok kanskje den litt sånn tilpassingsdyktigheten og kulturforståelsen var jo noe jeg tok med meg tilbake, og så var jo konklusjonen etter et par år der, var jo at jeg ville absolutt tilbake til Bergen.
2: Ja, men det var jo godt for oss.
0: Hva du liker med Kina?
1: Ja, det er jo en fascinasjon av både kulturen og maten, og nå er selvfølgelig, Kina er jo et svært folk, og man kan ikke på en måte ta alle over en kam, men det er jo, altså for eksempel, mange i Kina er jo på en måte veldig flinke entreprenører, for eksempel. I Kina så er det helt på en måte vanlig at du har en hovedjobb, og så har du gjerne sånne små sidejobber.
0: Sier du?
1: Du driver gjerne en eller annen butikk med familien, eller så driver du og er med på, altså de er på en måte de er aktive og dyktige, og de står på. Det har jo, og den kinesiske staten har vist at de også er jo veldig aktive og fremmer jo sitt land og sin kultur på sin måte. Ja. Og så er jo det en del problematiske sider også med det landet og den politikken som føres, som gjerne også har blitt til det verre de siste årene, dessverre.
0: Ok. Hva gjorde dere på fritiden i Kina, uten å gå på Kina-restaurant?
1: Ja, det var det. Altså, jeg prøvde jo, særlig når jeg bodde i Beijing, var jo å få sett mer av det rurale Kina. Så vi var en gjeng som dro på helgeturer, tok oss noen, altså det herlige med Kina er jo hurtigtognettverket. Yeah. Så du kan på en måte komme deg, du kan jo komme deg fra Beijing til Shanghai på, løp om det er 4 timer, og så går jo toget da i 300 kilometer i timen, eller om det er mer. Altså det er jo, det går jo så det suser. Mm. Da kan du komme deg til helt utrolige steder, og så jeg har sett mye, mye flott natur, og mye mye som gjerne ikke på en måte er bilder av i disse reisekatalogene.
0: Ja. Kjapp spørsmål. Det ja eller nei spørsmål. Har du vært på den kinesiske mur?
1: Ja.
0: Ok, greit. Her er David Bowie, China Girl. Frem til nyhetene nå klokken 20:30. Så fortsetter vi praten etter hvert.

0: Åh, for et herlig liv vi lever. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Og det føles egentlig sånn I dag.
1: Ja, I dag det... Ikke for, vi veldig romantiske I dag, og de hører ja, det på oss
0: I dag vi
1: Vi litt romantiske, ja. Men det en deilig fredag
0: Ja, det en deilig fredag også ja, ja, ja. Og, ja, Men jeg har lyst til å spørre deg, Martha hva skjedde I går? For det var torsdag I går, og torsdag en litt spennende dag også
1: Ja, torsdag kan være veldig spennende ja. I går så, du vet, klassisk man fer I noen møter Og holder på, sykler gjennom gatene ja. Og så kom jeg hjem, kvilte litt før jeg drog og gjorde stand-up ja. På latt
0: Ja, gikk det bra?
1: Det gikk Som man sier I komiker Et komikerbegrep ja. Å si Jeg drepte det
0: Ja
1: Og jeg drepte det
0: Du drepte det I går,
1: ja Ja, jeg drepte det
0: Men
1: I går.
0: Hvis man sier jeg bomba
1: Ja, ja, stemmer det
0: Da går det dårlig
1: Da har det gått veldig dårlig
0: Jeg synes de begrepene ligger litt for nært hverandre
1: Ja, jeg vet Og så veldig guttet, eller?
0: Ja, litt
1: Jeg drepte det
0: ja,
1: bare... Bomba
0: ja. Kill that shit Dude, ja, kill that... ja, det litt ja, ja. Kanskje vi kan jobbe litt for å finne en litt mer feminin ekvivalent
1: Ja, jeg
0: det.
1: Jeg
0: Vi skal finne ut av det I løpet av sendingen.
1: Jeg må gruble på det, ja. På det. Men jeg var veldig fornøyd med egen innsats, ja. Hvis det lov å være sopassa.
0: Ja. Kan du ikke spør meg hva jeg gjorde I går?
1: Ja, jeg skulle til å gjøre det, Oda. Ja. Hva gjorde du I går?
0: Helt vanlig dag, lagde programmet her, kom hjem, dro ut I Groruddalen og hentet noe samuraisverd til datteren min, og så rydda jeg hele huset og dro ut og drakk champagne for en kompis som akkurat har fått barn.
1: Ikke sant? Jeg har lyst til å stoppe det med en gang Samuraisverd?
0: Ja, altså dette her jeg har, Min yngste datter har en fascinasjon for manga-kultur Altså de japanske tegneseriene og sånt nå Og så hender det jo at jeg borte lengre perioder på innspilling Og da blir hun veldig lei seg Og jeg jo drevet av dårlig samvittighet Og gaver av mitt kjærlighetsspråk Så jeg sa til henne på et tidspunkt Nå du I en posisjon hvor du kan be om veldig mye Og da sa hun, jeg vil ha samuraisverd Og så sa jeg, ja det skal jeg ordne Så sa hun, du skjønner ikke pappa, jeg vil ha ekte Og da måtte jeg jo bare ordne det Altså gir du dem lillefingeren, etc. For nå har hun da bestemt seg for at hun skal bli sverdesamler. Så I går så fant vi da en fyr ute I, på Haugenstua som hadde tre sånne samuraisverd til salgs I forskjellige størrelser. Det har hun brukt opp alle pengene sine på å, som hun har spart opp på å kjøpe.
1: Oi,
0: så nå har vi vært og hentet de, og så må vi da, men de må jo slipes ned da, så jeg må gå til da en sånn knivsliper og få de buttet ned, for de jo skarpe. Du kan jo hogge hodet av en tyrannosaurus med det, det for skarpe. Men det var en deilig dag.
1: Hun dotter og de, hun et eventyr, altså.
0: Det blir spennende
1: å se hva det skal da. Jeg gleder meg sånn til hun blir konfirmant, og dere skal liksom nevne I den talen sånn, og så brukte jo du alle pengene dine ja. På samuraisverd, og hvor
0: hun,
1: det nå?
0: Jeg håper at hun blir konfirmant, og at hun går I bunad med samuraisverd I stedet for tollekniv.
1: Oi, nei, det blir for rått. Ja, det blir faktisk for kult.
0: Det blir for mye. Nei, hun en liten hjerteknuser også. Og apropos det, skal ikke vi høre noe musikk som relatert til akkurat det uttrykket der, Martha Leivestad?
1: Herregud, ja. Vi snakker med Kaisers.
0: Ja, vi skal det. Vi skal over I den sangen som jeg vet at veldig mange nordmenn har et kjært forhold til, og du en av de som, jeg kan tenke meg at du begynner å gråte når du hører den sangen,
1: Martha. Så klart, ikke se på meg. Jeg er en 32 år gammel jente som har vokst opp med Kaisers.
0: Har du sett Kaisers på festival noen gang, siden vi snakker om det?
1: Oi, jeg har sett Kaisers på festival, ja. Altså, i Bergen, da hølger ned, og ja. De spiller... De politi ja. Og det var helt utrolig
0: fantastisk, nå kom jeg på en ting og det at vi skal sette over til Vebjørn og høre hva
1: ja,
0: det
1: må ikke glemme Vebjørn.
0: Vi må ikke glemme Vebjørn
1: Vebjørn beklager
0: ja, beklager
2: jeg trodde det var apropos hjerteknuser klar for å begynne å prate
0: ja.
1: Vebjørn, apropos hjerteknuser hvordan går det I Bø?
2: Nei, du, nå står det midt I bygda da, I denne rundkjøringen, eller det som Dag Solstad en gang omtalte som et selvbevisst vegkryss, det Bø, og hva tror dere jeg ser på? Jeg ser på to nederlendere som tømmer bobilen sin på SO-stasjonen. Hoppåland. Ja, nei, det en fin morgen for å se på sånne ting. Sola kommer fram akkurat nå, og vi snakket jo litt I går om denne bygda med tre feler på kommunevåpnet. Det har vi vært innom. Det et par andre bein å stå på som vi skal innom I dag. Det jo drevet, det var tradisjonelt drevet av primærnæringen og da det jordbærbonden vi skal bort og se på morgenstemning hos. Og så litt ut på formiddagen, da skal vi ut med den nye type ja, ska vi kalla det bilentusiaster, ska vi kalla det rånare, ska vi kalla det folk som brukar gata aktivt. Det är alltså UTV ungdomen, mopedbil ungdomarna som styler mopedbilarna sina ganska rå, får in några basskasser. Jenten har gärna lite rosa. Ja, nej, detta blir en UTV special etvert.
0: Vi gläder oss för det. Det är ju ett miljö jag identifierar mig starkt med och jag gläder mig att höra om vad hur de slänger någon sån subwoofer in i dessa mopedbilen, om de kastar i banken med 50-50 sen kan få upp någon momeratt och några Ricardo sätter och vad är det helt att vad de driver med, det blir spännande.
1: Detta blir spännande. Nu ska vi höra Hjärteknuser av Kaisers Orkester.

0: Oh, dessverre av skambankt. Og nå har vi fått enormt mye meldinger, kjeftemeldinger på at jeg har glemt Uskedalen. Ja, og da synes jeg er på sin plass. Denne kjeften tar jeg. Det er for dumt å ha et så bra konsertminne på en plass jeg ikke husker hvor var. Kommer jeg aldri til å gjøre igjen.
1: Hallo? Hallo? Hallo?
2: Hallo, hallo, hallo.
1: Oh, ja. Er det der, Vebjørn?
2: Ja. Datt ut litt her.
1: Ja, vi datt litt ut, men her, nå er Vebjørn tilbake.
0: Du bare hoppet inn, Vebjørn, det er helt fantastisk. Du befinner deg nå på en jordbærgård, ikke sant?
2: Det er helt riktig, det, på en flekk. Nå skal du få høre. Og her er jeg på en, ja, skal vi... Jordbærtasje med på...
3: Ja, du kan kalle det det.
2: Jeg kaller det det. I Bø i Telemark, og du heter?
3: Jeg heter Tore Øygarden.
2: Men språket her, det er ikke typisk bødialekt. Hva er det hun, dama med pappasken der oppe på?
3: Hun knoter litt, og det høres ut som thai.
2: Det er thai?
3: Ja.
2: Ja. Så her er det nå, det er morgenstemning på, det er, hva kaller du disse? Tunneller?
3: Tunneller, ja.
2: Hvor lange er de?
3: De er 69 meter lange og 9 meter breie.
2: Og så hvor mange er det av de?
3: Vi har 10 stykker.
2: Ja, så det er et ganske stort teltanlegg med jordbærplanter. Og det ser ganske rødt og fint bortover her, selv om det er august.
3: Ja, nå er starten på andre fløsje. Så nå kommer det jordbær utover i august og langt ut i september.
2: Hva heter hun? Hva heter du? What's your name?
4: My name is Ellen.
2: Okay. You like strawberry?
4: Nei.
2: Bra. Okay. Hvor mange thailendere er det som plukker her?
3: Her er det 5 stykker.
2: Ja.
3: Vi plukker mandag, onsdag og fredag.
2: Og hvorfor er det... Hva kan du si om plukkeregenskapene til disse thailendrene?
3: Fantastisk. Ja. Kjempeflinke. Og det hadde ikke gjengi uten dem.
2: Ok, hvis vi skal ta litt sånn historie da, så var da jeg var

0: Det som jeg sa, litt musikk som kommer I vente, for vi skal snart få høre Odd Nordstoga, en sång som finns.
1: Kom igjen, altså.
0: Vi sitter og snakker om festivalminner, de gode vi har hatt, og de dårlige også.
1: Ja, det sant.
0: Ja, kommer du på noen negative festivalminner du har vært...
1: Altså, det går litt sånn hånd I hånd, festivaler, så ja. For du kan ikke alltid ha det helt konge.
0: Nei.
1: Jeg nevnte jo tidligere I sendingen at jeg kanskje gikk på en liten snur når det kom til jegermeisteren, jeg var 18 år gammel, ja. Så fører til at jeg sliter den dag I dag med å ta meg en jegershot.
0: Ja.
1: Så da prøver jeg å unngå for alt det verdt. Ja. Litt sånn party pooper når folk har kjøpt en jegershot, så jeg sier nei takk, jeg drakk deg på festivalen 2013.
0: Jeg sier nei takk til det.
1: Jeg sier nei takk til det.
0: Ja. Nei, det har vel, jeg tror også, har dunket borti noen sånne opplevelser på festivaler av ting du der og da synes altså jeg husker på et eller annet tidspunkt vi synes det var en god idé å forsøke å smugle inn vin I sånne bag-in-box-poser
1: Vi drev på sånn, ja, sant? Ja, ja. Ja da. Og så ble den lunka
0: Og så ble den temperert Kroppsvarm etter hvert, og så sånn der, der smaken av sånn der blue nun på 41 grader
1: Nei
0: Det gjelder temperaturen, altså Men det jo bra. Sterke minner
1: Det sterke, sterke. Klart det sterke minner
0: Har du sett Odd Nordstoga, Lavnø?
1: Aldri sett han live, men for en nydelig mann.
0: Ja, han en veldig nydelig mann. Han en nydelig mann. Jeg har sett han en gang. Det noe det finnes jeg har sett.
1: Det sant?
0: Ja, veldig vakkert.
1: Åh, så klart det da.

servert for Pernille. Og vi tar med en ønskelåt til for Alexander, som er veldig tydelig på at han var denne. Alexander Carlson, altså. Ooh, yeah. Som vil ha Bob Marley med Jamming. Og den får du på fredag.

0: Bruno Mars på NRK P1. Og låt som heter Grenade på radioen da.
1: Yes!
0: Ha det, Bruno, takk for besøket. Og hallo, Amund.
2: Ja, god dag, du.
0: God dag. Hva bringer fredag 20. august for deg? Hva driver du med?
2: Du, i dag så full fokus på innhøsting av kirsebær.
0: Ja, og hva det? Så det innhøstingstid for kirsebær i dag, altså?
2: Ja, så i dag har vi startet opp. Vi har en av få kirsebærmaskiner, så vi har startet opp den. Så mens jeg har hørt på Bruno Mars nå, så har jeg høstet en par hundre kilo. Men, så her går det unna.
0: Nei, men men seriøst?
2: Ja. Det går gjennomsnitt i 40 sekunder per tre, og så det kanskje en 25-30 kilo på hvert tre, så da går det unna da.
0: Nei, men Gud hjelper meg, men hallo, hva regner du med å innhente av kirsebær i løpet av dagen da?
2: Du, i dag så målet også å få når en kanskje helt opp til 5 tonn.
0: Nei, men dette jo helt absurd. Dette jo voldsomme mengder.
2: Det blir veldig mange bøtter. Hvis du regner om det en vanlig vaskebøtte på 10 liter, så blir det ganske mange.
0: Ja, så du står der. Jeg så liksom for meg at du sto sånn og plukket fra ett og ett tre, men du har altså en kirsebærmaskin. Det må da være en forferdelig smart investering.
2: Ja, det en veldig god investering som vi gjorde for mange år siden sammen med en god nabo her, så vi deler på den, og så det høsting nå i august da, som så på tapet.
0: Ikke sant. Hvor i landet befinner du deg, Amund?
2: Du befinner meg i Øvre Eike kommune. Og det hvor... et tettsted som heter Fiskum, det jo midt mellom Drammen og Kongsberg.
0: Ikke sant. Og hvor mange kirsebærtre har du?
2: Ja, skal man spørre om sånt da?
0: Ja, nei altså, jeg vet ikke.
2: Mange tusen. Ja. Det blir nok en 50-60 tonn når jeg ferdig.
0: Ja, og da blir jo mitt neste spørsmål, blir du lei av kirsebær?
2: I hvert fall å spise det. Jeg spiser ikke så mange lenger.
0: Nei.
2: Jeg glad i kirsebærsafta som utenlager. Det må vi alltid ha.
0: Ja, ja. Men du selv...
2: Det ikke så mange jeg spiser på tre lenger.
0: Nei, ikke sant. Men det blir mange, mange tonn med kirsebær. Og da lurer jeg på... Altså, og da leverer du det bare fra deg til noen som selger det videre. Altså...
2: Du, det begge deler. Vi har mange som kommer på selvplukk og plukker selv, som lager syltetøy og saft og yoghurt, og det det jeg jo leverer mest til. Det litt større forskjellige aktører der som kjøper opp.
0: Mm-hmm.
2: Og så lager jeg min egen saft, som jeg selger resten av året, så her hele familien i gang nå disse ukene hjelper til. Vi har hentet inn søsken og venner og familie fra alle steder.
0: Ja, men det lurer jeg på, fordi du har noen tusen kirsebærtre, og hvor langt er liksom vinduet der det passer seg å høste kirsebær?
2: Du, den nok ikke mer enn maks 2 uker.
0: Ja, ikke sant? Og da må alt være gjort, altså.
2: Ja.
0: Det er beinhardt da, men det ganske bra kjør.
2: Du, det bra kjør. Vi gleder oss til det begynner, og så vi veldig glad når vi ferdig.
0: Men når folk kommer på kjølplukk, de får ikke kjøre kirsebærmaskinen av deg.
2: Nei, dem må plukke på hånd, altså.
0: Det gjør det. Ja, ok, skjønner.
2: Ja.
0: Deilig. Ok, hvor mange dager tipper du gjenstår nå før dere har blottet trærne for kirsebær?
2: Nej, vi har nok igen en 6-7 dagar. Det blir en lite, vi har lite olika typer sorter så det blir en lite uppehåll på pustepaus på 2 dagar och så är vi igång igen.
0: Nettopp. Då ska jag förstyra mer i kirsebärplockningen. Då ska du flott och hämta flera ton med kirsebär. Tack för praten, Amund. Och lycka till.
2: Ni måste. Tack. Hej.

Bjørn Skifs og Blåbuss setter fredagsstemninger med deres versjon av Hooked on a Feeling. Og hva mener jeg med det? Jo, dette er jo en coverversjon. Den første innspillingen av sangen kom allerede i 1968 fra amerikanske B.J. Thomas. Jeg tror det meg ikke. Jeg har bevis her.

Elinor og Trond har sendt melding i NRK Radio og skriver at jeg bygger gjerde til broa vår. Jeg har ikke en bro til tomta, ellers blir det nydag siste feriedag, de siste feriedagene. Sirkuset det begynner på mandag. Så har han også skrevet melding om at hun akkurat er ferdig med plenklubb til Helga, som kommer med reggen. Musikkønske Kim Larsen, og This Is My Life.

Det er jo lett å være kødd, men det koster å være kar. Før det, Ace of Base, All That She Wants. Du skal selvfølgelig få et nytt hint I den svenskifiserte konkurransen vi har, eller konkurransen der vi har svenskifisert en norsk låt. Hvis du ikke fikk med deg hint nummer 1 og synes det var litt vanskelig, skal du få et hint nummer 2 her.

0: Gwen Stefani. Gwen Stefani. Mm. Og Aiken, og det sangen heter The Sweet Escape.
1: Det var noe mye tull der.
0: Ja, det var det. Det her, det, for det er jo Svein og Torfinn. Og, apropos tull, ja. Hva kaller du en franske versjon til Hansen-bandet?
1: Hansen Brothers?
0: Ja.
1: Le Hanson Triplets.
0: Mbappé.
1: Oh! Mbappé.
0: Ja. Hør her. Ja. Måser, måker, måger, kjært barn har mange navn.
1: Ja.
0: Hvis du hører slik jeg i kveldens sending til oss, Sven og Torfinn, så må du sende en melding i NRK Radio appen.
1: Da må du lade med smarttelefonen, opp med den, inn i appen NRK Radio, sende går en melding til oss hvor du skrev sånn, hørte måkene midt inn i den låta her, klokka da og da. Da kan du vinne konkurransen Finn Måga.
0: Ja, og da er det solbriller i premie.
1: Ja.
0: Offisiell PN-merkandise nå i sommer.
1: Ja, også et tips.
0: Ja.
1: Legg ved adresse.
0: Ja, legg ved adresse! Du kjønner ikke så langt ut da.

0: Ja.
1: Ja, det.
0: Det var litt av et gjenhør.
1: Ja, det får han si altså. Det en, den typen her musikk, det en helt egen sjanger. Altså, det her fortsatt Eurodance nå? Hvor kommer Café Del Mar ifra? Nei, sangen heter Café Del Mar.
0: Ja, Energy 52, ikke jeg anelse altså.
1: Energy 52 heter bandet. Ja, for at Café Del Mar betyr jo da en kafé ved havet. Og det jo, hvis det der lyden til kaféen ved havet, da tror jeg faktisk her han bare vil sitte ved havet, egentlig.
0: Energy 52, det var for Berlin.
1: Berlin, ja.
0: Trans-prosjekt. Ja. Men det det som jeg likte så godt med Absolute Music, at du, det var jo en kuratert spilleliste.
1: Ja.
0: Så det på en måte det norske plattselskapet som går sammen. Dette vil vi at dere skal sjekke ut.
1: Ja.
0: Og hadde det ikke vært for dem, så hadde jeg jo aldri hørt på det greiene her.
1: Nei.
0: Og liker det kanskje ikke så godt, men... Nå har jeg i hvert fall hørt det da.
1: Ja.
0: Nå har du jo hørt det. Café Del Mar Energy 52.
1: Mm.
0: Neste uke så tror jeg vi skal spille fra min favoritt i Absolute Music-serien.
1: Oi!
0: Da tror jeg vi skal tilbake til Absolute Music 9.
1: Åja, så du går ikke kronologisk som sånn.
0: Nei, jeg hopper litt frem og tilbake.
1: Du hopper litt, ja.
0: Men hvis du får frem Absolute Music 9-coveret, så kanskje du får varme tanke.
1: Så det dit oss skal neste gang?
0: Kanskje. Ja, vi får se.
1: Absolutt.
0: Har du en favoritt? Er det noe du bare føler vi må innom?
1: Jeg må bare se cover. Det der, ja.
0: Ja.
1: Det der. Altså, de jo, det er ikke all... Det, iblant så når jeg ser coverene til Absolute Music, så tenker jeg, har de i det hele tatt prøvd? Å logge et cover? Eller, hvem er det som hadde den jobben her? Nei, er det han som jobbet i Se og Hør som

0: Du har hørt Little Feet med sangen The Fan her I Sven og Torfinn på P1.
1: Ja. Og Sven og Torfinn på P1, de jo også fans av Arne Næss. Arne Dekke Eide Næss, som vi har snakket om I hele sommer. En helt legendarisk type, norsk filosof.
0: Hva du sa det hele navnet hans var?
1: Arne Dekke Eide Næss.
0: Dekke?
1: Ja, jeg mener det.
0: Wow, det har jeg ikke fått med meg.
1: Det var han som lagde veidekke.
0: Ja, som har bygd NRK, gamle NRK I Trondheim. Ja. Tusen takk til veidekke for alle blemmene I veggene.
1: Ja, Arne Dekke Eide Næss, bedre kjent som Arne Næss, født 27. Januar 1912 på Slemdal I Oslo. Han jo en legende, og nå har vi snakket om en hele sommer, og jeg får bare inn nye tips hele tiden om gøye ting som har skjedd, og artige ting du kan snakke om med Arne Næss. Ja. Så jeg tenkte egentlig bare skulle oppsummere litt av det jeg har notert om Arne Næss mens jeg har lest bøker om han, og snakket om han og snakket med folk. Mm. Og det blant annet at han veldig god til å rape.
0: Ja. Det var han, ja. Han kunne... Ja, det har jeg faktisk lært meg.
1: Oi!
0: At jeg kan dra inn pust og så rape, ja.
1: For han kunne rape nasjonalsangen.
0: Ja, det kan ikke.
1: Så han kunne...
0: Japp.
1: Ja.
0: Så kommer en rap, ja.
1: Ja, vi elsker kunnet. Første vers, tror jeg, på en rap.
0: Og det her tror jeg var til moras mildt sagt store fortvilelse, eller var det barnevakten? Ja, det var I hvert fall ikke noe foreldrene var stolt av.
1: Ja, altså, det var helt annen tid. Det var ikke noe særlig tolerans.
0: Det var før krigen, det var ikke noe artig med raping da.
1: Men alle kompisene og sånt synes jo det var hysterisk gøy, og det var veldig gøy å være med Arne Næss, for han hadde jo en annen favorittaktivitet, og det var å kaste stole.
0: Kaste stoler, ja. Mm. Ja.
1: Og så drev han jo på med noe som, jeg tror ikke han lykte så godt med det, men han var jo veldig opptatt av å bli kjent med alle folk, snakke med folk.
0: Ja, mm.
1: Så når han bodde I Paris for å studere, så hadde han et prosjekt hvor han tenkte, jeg har så utrolig lyst til å snakke med interessante mennesker, og da hadde han spesielt tenkt han at de som har de beste historiene som har opplevd mest I Paris, det jo de prostituerte. Så han gikk visst nok ofte bort til prostituerte, og så sa han sånn, jeg vil gjerne betale det for å bare tilbringe noe tid med meg.
0: Ja, ja.
1: Bli med og spise middag, jeg spanderer. Jeg vil ikke, jeg vil ikke kjøpe noen av de tjenester du selger. Jeg vil bare snakke med deg.
0: Ja, ja.
1: For jeg så utrolig interessert I livet ditt. Ja. Så vidt jeg har forstått, så prøvde han på dette flere ganger, men han fikk aldri napp. Det var ingen som ville...
0: ingen som ville prate med Arne Næss.
1: De ville ikke det, de syntes det var rart.
0: Hva driver du med da? I am a philosopher. Forget it.
1: I can rape the Norwegian national anthem.
0: Det også veldig rart å si.

0: The Beautiful South heter de. Song for Whoever. Faktisk.
1: Beautiful South.
0: Ja. Hvem skjuler seg bak sitt egentlige navn? Nå har vi kommet frem til den populære spalten.
1: En veldig gøy quiz.
0: Hvis jeg nå skulle ti The Beautiful South da.
1: Ja.
0: Den der jo ikke langt oppe på. Jo, der kom de jo. For det her jo ikke et band som oss kanskje. Det noe som dukker opp på sommeren. Hvem? Det mange, vet du. Men la oss si det bare en person. Da, så må jeg si hvem skjuler seg bak navnet Paul Heaton og Dave Hemingway?
1: The Beautiful South.
0: Ja! Det var eksempelet.
1: Ja.
0: Nå får du et annet døpenavn som ligger klar I spillista. Mm-hmm. Hvem skjuler seg bak sitt egentlig navn Sonja Marina Clark?
1: Oi.
0: Sonja Marina Clark.
1: Sonja Marina Clark.
0: Ja.
1: Altså, Marina jo ikke så mange som heter, så det vil jeg kanskje bevare på et eller annet vis, og jeg vet jo at det er jo en som heter Marina and the Diamonds, som var en popstjerne som var veldig vinden for 10 år siden.
0: Ja.
1: Men der vet jeg jo at hun jo gresk, og heter jo noe annet. Hun heter jo Marina Diamandis.
0: Ja.
1: Mm. Sonja Marina Clark.
0: Jeg kan si at, altså, hun skriver Sonja, S-O-N-I, Sonja. Og jeg kan også avsløre at nettopp de bokstavene med og I starten på artistnavnet.
1: So.
0: Soni.
1: Soni?
0: Mm. Og det ikke så mye mer enn det. Faktisk.
1: Ok. Nei, det
0: Her også en artist som jeg tror har vært på Absolute Music, nemlig.
1: Jeg har ikke peiling. Jeg sier Sonik.
0: Sonik. Det riktig, det Sonik.
1: Sonik.
0: Yep.
1: Yes, a noun.
0: Veldig bra. It feels so good, heter den.

0: Det var Blanco, Without You heter den. Mm. Och det var näst sista sång ut I kvällens Sven och Torfinn här I P1. Ska se. Nu är det kort evaluering alltid positiv. Och så det någon annan ska huska på nämna. Jo, jag hoppas du har fått vår inom och bidra till statistiken vår.
1: Ja.
0: Om kan du føle deg som? Den jeg veldig spent på.
1: Og så håper jeg jo at du lærte litt om catchphrases der ute, for jeg har sittet og googlet catchphrases I hele dag.
0: Ja, det har du, ja. Hva din favoritt da?
1: Nei, jeg har litt sansen for Homer Simpson sin catchphrase. Ikke alle som husker den.
0: Do!
1: Do! for den så dum. Altså, det sånn, for eksempel Tony Montana I Scarface, hans catchphrase jo liksom say hello to my little friend, og det det jo veldig kul. Mm. Og det jo liksom sånn, Terminator, I'll be back.
0: Mm.
1: Det liksom, du sier jo noe med mening.
0: Ja.
1: Mens Homer Simpson sin jo litt sånn...
0: Ja. Men han har jo også et, men det kanskje mer et sitat, og det ikke ha høye forventninger, du ender bare opp med å bli skuffet.
1: Ja.
0: Det også noe han sier til sin sønn.
1: og det og det jo litt av grunnen til at vi har den evalueringen her, Torfinn. Jeg hadde ikke høye forventninger til denne her sendingen.
0: Nei.
1: Og jeg ble ikke skuffet. Jeg synes det var en kjempebra sending. Forholdene tatt I betraktning.
0: Ja, ja. Og så har jeg spilt Attack med OA hele natten.
1: Ja.
0: Altså, og det, da vet jeg at folk, det jo kanskje det folk synes den beste musikken.
1: Ja, objektivt sett.
0: Ja. Mm. Den så nærme en fotballsang du kommer ut at den en fotballsang, og der tenker jeg at da de jo, da de som aller best.
1: Ja. Ja. Og det jo det som viktig med musikk, at den best.
0: Ja. ja, og ingen protest.
1: Jeg hører på den beste musikken.
0: Ja. Skal vi se, hva skjer hvis jeg åpner opp her? Uff da, det skal jeg ikke gjøre.
1: Nei.
0: Den lukker vi. Oi, oi. Den lukker vi nå. Og det jeg så gjør at vi lukker den her utgaven til Sven og Torfinn for I kveld.
1: Ja. Jeg skrur av lyset.
0: Og skal slutte med Gregory Abbott.
1: Herlig.
0: Og den heter Shake You Down. Men hvem han her, Gregory Abbott?
1: Han kjempedyktig.
0: Vet du hvem det
1: Ja, det kjempe. Jeg synes den sangen knallfin. Så den kan du ta med deg ut I natta.
0: Åh, det her en platina-single fra 80-tallet, ja. 86.
1: Ja, ja, ja.
0: Og han der, et fyren der, han har ikke hatt noe problem med... Med det, for å si det sånn.
1: Yeah.
0: Det en charmør.
1: Hold deg på pen.
0: Yeah.

Altså, det her sommerlåt, eller? Bananarama og Venus. Jeg vet ikke hvorfor, jeg tror det på grunn av en sånn barberhøvel-reklame, at det en veldig sommerlåt for meg, eller... Jeg nå klarer ikke helt å feste det. Hvis du vet hvorfor jeg tenker sommer når jeg hører en låte her, så send meg gjerne en melding I appen. Dette må vi finne ut av. Men det kjentes veldig feil ut å skulle spille den en annen gang på året, hvis du skjønner. Ok, vi skal ha en annen sommerlåt. Dette årets fra Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

Hvor er alle helter hen? Ja, det lurte Jan Eggum på. Og det gjorde han her I Nattradion, hvor det straks klart for denne lørdagens nattnøtt.

Ja, damene I nummer 4 var det alt feil. Og så det tid for liten nøtteknekking da. Og I nattnøtta denne gang sitter en norsk fyr. Ja, men resten på tror jeg nesten du skal få lov til å finne ut selv. Hvem det som synger her?

det en norsk artist som sitter I nattenøtta denne gang, det det ingen tvil om. Men så var det navnet da. Spekulerer du? Vel, jeg lover å gi deg fasiten om litt.

0: Lemon Tree, sang Rune Larsen, og den kom fordi han fyller år I dag. Gratulerer med dagen.
1: Hva jeg lagd av? Hva jeg bygd på? De jeg prater sånn.